اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 9 مرداد ماه 31 ژوئیه جلب میکنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 28 تا 31 ژوئیه در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم فرحناز مستعان گویندگان این بخش خبری هستیم. ناشران هیگاشی نو کیگو رمان نویس ژاپنی اعلام کردند که او در 68 سالگی درگذشت. هیگاشی نو در زمینه داستان‌های تخیلی عمدتاً جنایی نویسنده پرکاری بود. مجموعه کاراگاه گالیله او که اولین بار در سال 1998 منتشر شد، درباره یک فیزیکدان نابغه است که از تخصص خود برای حل پرونده ها استفاده می کند. وفاداری مزنون ایکس در این مجموعه جایزه معتبر ناوکی را در سال 2006 برای این نویسنده به ارمغان آورد. یکی از ناشران هیگاشینو می گوید آثار او در 41 کشور و منطقه منتشر شده است. روز سه‌شنبه زلزله‌ای بسیار قدرتمند منطقه کیوشوی ژاپن را لرزاند. سازمان هواشناسی ژاپن در این منطقه توصیه احتیاطی سونامی صادر کرده بود. این زلزله به بزرگی 7.1 ساعت 4:27 بعد از ظهر سه‌شنبه در استان کوماموتو رخ داد که شدت آن در مقیاس لرزنگاری ژاپن 7 بود که بالاترین سطح است. آخرین زلزله با این شدت در ژاپن زلزله روز سال نو 2024 در شبه جزیره نوتو بود. 29 ژوئیه زمین‌لرزه قدرتمندی که روز سه‌شنبه استان کوماموتو را لرزاند فعالیت بسیاری از کارخانه‌های تولید کننده بزرگ در این استان را مختل کرده است. شرکت سازنده قطعات خودرو آستمو میگوید فعالیت این کارخانه خود را متوقف کرده و در حال بررسی میزان خسارات است. شرکت سازنده تجهیزات تراشه توکیو الکترون و غول صنعت چاپ تاپان هولدینگز نیز کارخانه خود را تا زمان انجام بررسی ها از مدار خارج کردند. گروه سونی نیز یک کارخانه محلی تولید تراشه را از مدار خارج کرده است. شرکت هوندا موتور نیز به دلیل نشت آب در محل کارخانه موتورسیکلت سازی خود در شهر اوزو فعالیت این واحد را تا عصر روز چهارشنبه متوقف کرده است.
1: یک زلزله شناس تخمین می‌زند که زلزله روز سه‌شنبه در کوماموتو در اثر فعال شدن بخشی از یک گسل باشد که در زلزله‌های عظیم سال 2016 که این استان جنوب غربی را لرزاند هیچ گسستی در آن به وجود نیامده بود. پروفسور ساکایی شین‌ایچی از مؤسسه تحقیقات زلزله دانشگاه توکیو پس از زلزله‌ای که در کوماموتو در روز سه‌شنبه با شدت 7 در بعضی از بخش‌های این استان رخ داد

0: نظر خود را ارائه داد. ساکایی گفت زمین لرزه های سال 2016 به گسل های فوتاگاوا و هیناگو مرتبط بودند و زمین لرزه سه‌شنبه نیز ناشی از بخش های جنوبی گسل هیناگو در نظر گرفته می شود که 10 سال پیش نلغزیده بودند. ساکایی گفت از آنجایی که فعالیت های لرزه‌ای پس از زلزله 10 سال پیش برای مدت طولانی ادامه یافت، چون این فعالیت های ممکن است پس از زلزله سه‌شنبه نیز ادامه یابد. 3 ژوئیه سازمان هواشناسی ژاپن میگوید از زمان وقوع زلزله قدرتمند سه‌شنبه در کوماموتو تا ساعت 2 بعد از ظهر پنجشنبه در مجموع 270 پس‌لرزه در این استان و مناطق اطراف ثبت شده است. این سازمان هشدار می‌دهد که بسته به محل و بزرگی زلزله‌های آینده ممکن است لرزش‌های شدیدی رخ دهد. مقامات می‌گویند هنوز خطر افزایش لرزش‌های شدید در طول هفته آینده به ویژه در چند روز آینده وجود دارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهایش در پاسخ به تلاش تهران برای حملات موشکی به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه موج سنگینی از حملات را علیه ایران با موفقیت به پایان رساندند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که چندین فروند موشک بالستیک به سمت یک پایگاه آمریکایی در اردن و اهداف دیگر شلیک کرده است. سنتکام بعداً در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که نیروهای آمریکایی حملات خود را علیه ایران از ساعت 8 شب چهارشنبه به وقت شرق آمریکا آغاز کردند. این نهاد حملات مذکور را پاسخی پرقدرت به تهاجم ایران توصیف کرد. این نخستین اعلامیه رسمی از حمله آمریکا به ایران از تاریخ 23 ژوئیه تا کنون بود. پیش از آن نیروهای آمریکایی به مدت 13 روز متوالی دست به حملاتی زده بودند. نگرانی ها از احتمال تشدید دوباره تبادل حملات میان ایالات متحده و ایران در حال افزایش است. نخست وزیر ژاپن تاکایچی سانائه به مدیران حزب خود گفته است که قصد دارد از ماه آوریل مالیات بر مصرف مواد غذایی را به مدت 2 سال به 1% کاهش دهد. این طرح شامل مزایایی برای افراد کم درآمد و متوسط است که نرخ مؤثر مالیات برای آنها را به 0 کاهش می‌دهد. تاکایچی در جلسه هیئت مدیره حزب لیبرال دموکراتیک حزب لیبرال دموکرات در روز پنجشنبه این طرح را بهترین اقدام خواند. این طرح بر اساس پیشنهاد اخیر رئیس کمیسیون تحقیقات حزب لیبرال دموکرات در مورد سیستم مالیاتی است. نخست وزیر و رهبران سایر احزاب در جلسه روز چهارشنبه بر سر کاهش مالیات به توافق نرسیدند.
1: 31 ژوئیه ین ژاپن در معاملات روز پنجشنبه در نیویورک در برابر دلار تقویت شد و برای مدت کوتاهی به کانال بالایی 157 ین صعود کرد. گمان زنی ها درباره مداخله مقامات ژاپنی در بازار در حال افزایش است. این تحرک نشان دهنده جهش شدید حدوداً 5 ینی بود و این ارز به قوی ترین سطح خود در حدود 2.5 ماه گذشته رسید. مقامات ژاپنی و بانک ژاپن در ماه آوریل و مه نیز در بازار مداخله کرده بودند. آنها بیش از 11 تریلیون ین برای خرید ارز ژاپن و فروش دلار هزینه کردند. مقامات استان کوماموتو در جنوب غربی ژاپن میگویند تعداد کشته شدگان زلزله ویرانگر سه‌شنبه به 35 نفر رسیده است. جستجو برای یافتن بازماندگان ادامه دارد و آمار کشته شدگان ممکن است بیشتر شود. در شهر هیکاوا با جمعیت حدود 10,000 نفر بیش از 120 خانه و ساختمان دیگر به طور کامل ویران شدند. در شهر کاشیما حدود 20 کیلومتر دورتر عملیات نجات در مرکز خرید ایون کوماموتو ادامه دارد. این مرکز خرید بر اثر انفجار مهیبی ویران شد. پایان پخش اخبار از

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 22 بخش اول نحوه دعوت کردن رو داریم و در نیمه دوم برنامه در مورد هوکایدو که یک مقصد گردشگری محبوب در شمال ژاپن صحبت می‌کنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تمه که یک دانشجوی ویتنامیه. او به همراه میا، عکاس چینی و کایتو در حال سفر در هوکایدوه. تم، میا و کایتو به جشنواره برف ساپورو اومدن که مملو از گردشگرانه و یک قصر بزرگ برفی جلوی چشمشون میبینن.
0: بیایید گفت و شنود این درس رو با هم بشنویم.
2: سگوی دم 見て。 ああ。 大きいですね。 初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。 みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: میا با دیدن قصر برفی هیجان زده میشه و میگه
2: سگوی
0: فوق‌العاده است.
2: تم میته میته.
0: تم اینجا رو ببین.
1: تم که تحت تأثیر قرار گرفته میگه
2: آه اوکی دست نه.
0: وای چقدر بزرگه.
2: هشیمده میناستا.
0: اولین باره که چنین چیزی رو میبینم.
1: کایتو در حالی که سرش رو بالا گرفته و قصر برفی رو تماشا میکنه میگه
3: دویاته تسکتن دارو.
0: یعنی چطوری درستش کردن؟
1: تم میگه
2: کیره دسنه.
0: خیلی قشنگه.
2: مینده شاشین او توریماشو.
0: بیاید همگی با هم عکس بگیریم.
1: میا موافقت میکنه و میگه
2: اینه.
0: فکر خوبیه. جشنواره برف ساپورو هر سال در ماه فوریه برگزار میشه. در این جشنواره حدود 200 مجسمه برفی و یخی به نمایش گذاشته میشه که ارتفاع بعضی از اونها به 15 متر میرسه.
1: ساختن مجسمه‌های بزرگ از برف باید کار سختی باشه.
0: تیم‌هایی که این مجسمه‌ها رو می‌سازن، داربست درست می‌کنن و برف رو با جرثقیل حرکت میدن و روی هم می‌گذارن. بعد اون رو می‌تراشن و صیقل میدن تا شکل کلی مجسمه رو درست کنن و در نهایت خطوط ظریف رو می‌کشن. روند کار از شروع تدارکات تا تکمیل چند ماه طول می‌کشه.
1: پس واقعاً به دیدنش می‌ارزه.
0: عبارت کلیدی امروز هست بیایید عکس بگیریم.
2: شاشین او توریماشو.
0: اگر ساختار این جمله رو یاد بگیرید میتونید از کسی دعوت کنید که کاری رو همراه با شما انجام بده. بریم سراغ واژه های این عبارت.
5: شاشین
0: یعنی عکس و
5: شاشین او توریماشو
0: یعنی بیایید عکس بگیریم. نکته درس امروز اینه که وقتی میخوایم از کسی دعوت کنیم که همراه با ما کاری رو انجام بده از انتهای فرم ماس فعل
5: مس
0: رو برمی‌داریم و به جاش
5: ماشو
0: می‌گذاریم. در عبارت کلیدی امروز
5: شاشین او تورو
0: یعنی عکس گرفتن رو داشتیم که فعلش هست
5: تورو.
0: فرم ماس این فعل میشه
5: توریماس
0: که باید اون رو به
5: توریماشو
0: تبدیل کنیم.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: توریماشو شاشین او توریماشو
1: سخت که نبود.
0: حالا بیایید به یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک نفر در جلوی رستوران به دوستش پیشنهادی میده.
6: کونو میسه نی هایریماشو.
2: ای دس نه.
0: بیایید معنی مکالمه رو با هم مرور کنیم.
6: کونو میسه نی هایریماشو.
1: بیایید وارد این رستوران بشیم.
5: کونو میسه
0: یعنی مغازه. البته کلمه میسه رو برای رستوران هم میشه به کار برد. نی که بعدش

0: آمده نشون دهنده مقصد فعل
1: هایرو
0: یعنی وارد شدنه. فرم ماس
1: هایرو
0: میشه
1: هایریماس
0: که تبدیل شده به
1: هایریماشو. ای دسنه،
2: فکر خوبیه.
0: این عبارت برای موافقت کردن استفاده میشه. اگر یادتون باشه
1: ای
0: یعنی خوب،
1: دس
0: که در پایان جمله اومده جمله رو مؤدبانه میکنه و
1: نه
0: در انتها نشانه موافقت گوینده است.
2: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
1: هایریماشو کونو میسه نی هایریماشو کونو میسه نی هایریماشو.
0: حالا بیاید تمرین کنیم. فرض کنید میخواید بگید بیایید بریم به برج ساعت که یکی از مکانهای دیدنی ساپوروه. برج ساعت میشه
1: توکی دای. توکی دای.
0: و فرم ماس فعل
1: ایکو
0: میشه
1: ایکیماس. ایکیماس.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
3: توکی دای نی ایکیماشو.
0: حالا فرض کنید از راه رفتن خسته شدید و میخواید بگید که بیایید کمی استراحت کنیم. کمی میشه
1: چوتو. چوتو.
0: و فرم ماس فعل
1: یاسومو
0: به معنی استراحت کردن میشه
1: یاسومیماس. یاسومیماس.
3: چوتو یاسومیماشو. چوتو یاسومیماشو.
2: تونستید بگید؟
0: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز از دیالوگ میا انتخاب شده.
4: سگوی.
0: عبارت
1: سگوی
0: یعنی عالی و فوق‌العاده و هنگام تعجب، تحسین یا زمانی استفاده میشه که تحت تأثیر قرار گرفتیم.
2: این عبارت رو با تلفظ چند نفر بشنویم.
5: سگوی.
4: سگوی.
6: سگوی.
2: حالا نوبت شماست. گوش بدید و تکرار کنید.
1: سگوی.
7: میا نو ترابل گاید.
2: رسیدیم به بخش راهنمای سفر میا. موضوع امروز در مورد هوکایدو، یکی از مقاصد گردشگری محبوب در ژاپن.
0: هوکایدو شمالی ترین استان ژاپنه. این استان دارای دشت‌های وسیع، تالاب‌ها، دریاچه‌های اسرارآمیز و چشمه‌های آب گرم طبیعی و طبیعت زیبای اون گردشگران زیادی رو به خودش جذب می‌کنه. تفاوت هوکایدو با مناطق دیگه ژاپن اینه که فصل بارونی رو نداره و تابستون‌هاش هم خنکه و به همین خاطر هم پرطرفداره.
2: می‌تونید از مکان‌های دیدنی هوکایدو مثال بزنید؟
0: مثلا مزرعه استقدوس فورانو خیلی معروفه. در ماه ژوئیه زمین تپه‌ای شکل این مزرعه به شکل یک فرش بنفش رنگ در میاد و تا چشم کار میکنه این گیاهان رو میبینید.
2: باید خیلی قشنگ باشه.
0: بله واقعا عالیه. از مکانهای دیدنی دیگه میشه منطقه شیرتوکو رو نام برد که در فهرست میراث جهانی یونسکو هم ثبت شده. حیوانات زیادی مثل سنجاب و روباه آزادانه در اونجا زندگی میکنن. اگر سوار کشتی‌های تفریحی بشید ممکنه بتونید نهنگ‌ها یا خرس‌های قهوه‌ای وحشی رو هم ببینید.
2: خیلی جالبه. راستی زمستون‌های هوکایدو چطوره؟ باید خیلی سرد باشه.
0: بله درسته. برف زیادی می‌باره و در اواسط زمستون دما به زیر صفر میرسه. اما همین بارش برف باعث میشه که بشه ورزش‌های زمستونی انجام داد یا جشنواره برف برگزار کرد. اگر به باغ وحش آساهیاما در شهر آساهیکاوا برید میتونید پنگوئن‌هایی رو ببینید که پشت سر هم روی برف راه میرن.
2: من هم خیلی دوست دارم پنگوئن‌های هوکایدو رو ببینم.
0: البته این رم بگم که غذاهای هوکایدو هم خیلی خوشمزه است. نه فقط غذاهای دریایی بلکه رامن و غذاهایی که با گوشت گوسفند درست میشن هم خوشمزن. میوه‌ها و سبزیجات تازه هوکایدو هم معروفه. مثل طالبی یوباری، ذرت و سیب زمینی. اگر به ژاپن اومدید فرصتی رو به سفر در هوکایدو اختصاص بدید. به پایان برنامه امروز رسیدیم.
2: در قسمت بعد تام به توکیو برمیگرده و به یک کافه خاص میره. امیدواریم که در قسمت بعد هم شنونده برنامه ما باشید.

اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 9 مرداد ماه 31 ژوئیه جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 28 تا 31 ژوئیه در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم فرهناز مصطفی

0: و آنگویندگان این بخش خبری هستیم. ۲۸ ژوئیه، ناشران هیگاشی نو کیگو، رمان نویس ژاپنی، اعلام کردند که او در 68 سالگی درگذشت. هیگاشی نو در زمینه داستان‌های تخیلی عمدتاً جنایی نویسنده پرکاری بود. مجموعه کاراگاه گالیله او که اولین بار در سال 1998 منتشر شد، درباره یک فیزیکدان نابغه است که از تخصص خود برای حل پرونده‌ها استفاده می‌کند. وفاداری مزنون ایکس در این مجموعه جایزه معتبر ناوکی را در سال 2006 برای نویسنده به ارمغان آورد. یکی از ناشران هیگاشی نو میگوید آثار او در 41 کشور و منطقه منتشر شده است. روز سه‌شنبه زلزله‌ای بسیار قدرتمند منطقه کیوشوی ژاپن را لرزاند. سازمان هواشناسی ژاپن در این منطقه توصیه احتیاطی سونامی صادر کرده بود. این زلزله به بزرگی 7.1 ساعت 4:27 بعد از ظهر سه‌شنبه در استان کوماموتو رخ داد که شدت آن در مقیاس لرزنگاری ژاپن 7 بود که بالاترین سطح است. آخرین زلزله با این شدت در ژاپن زلزله روز سال نو 2024 در شبه جزیره نوتو بود. 29 ژوئیه، زمین لرزه قدرتمندی که روز سه‌شنبه استان کوموتو را لرزاند، فعالیت بسیاری از کارخانه های تولید کننده بزرگ در این استان را مختل کرده است. شرکت سازنده قطعات خودروی آستمو میگوید فعالیت این کارخانه خود را متوقف کرده و در حال بررسی میزان خسارات است. شرکت سازنده تجهیزات تراشه توکیو الکترون و غول صنعت چاپ تاپان هولدینگز نیز کارخانه‌های خود را تا زمان انجام بررسی‌ها از مدار خارج کردند. گروه سونی نیز یک کارخانه محلی تولید تراشه را از مدار خارج کرده است. شرکت هوندا موتور نیز به دلیل نشت آب در محل کارخانه موتورسیکل‌سازی خود در شهر اوزو فعالیت این واحد را تا عصر روز چهارشنبه متوقف کرده است.
1: یک زلزله شناس تخمین می‌زند که زلزله روز سه‌شنبه در کوماموتو در اثر فعال شدن بخشی از یک گسل باشد که در زلزله‌های عظیم سال 2016 که این استان جنوب غربی را لرزاند هیچ گسستی در آن به وجود نیامده بود. پروفسور ساکای شینیچی از مؤسسه تحقیقات زلزله دانشگاه توکیو پس از زلزله‌ای که در کوماموتو در روز سه‌شنبه با شدت 7 در بعضی از بخش‌های این استان رخ داد، نظر خود را ارائه داد. ساکای گفت زمین لرزه‌های سال 2016 به گسل‌های فوتاگاوا و هیناگو مرتبط بودند و زمین لرزه سه‌شنبه نیز ناشی از بخش‌های جنوبی گسل هیناگو در نظر گرفته می‌شود که 10 سال پیش نلغزیده بودند. ساکای گفت از آنجایی که فعالیت‌های لرزه‌ای پس از زلزله 10 سال پیش برای مدت طولانی ادامه یافت، چنین فعالیت‌هایی ممکن است پس از زلزله سه‌شنبه نیز ادامه یابد. 30 ژوئیه، سازمان هواشناسی ژاپن می‌گوید از زمان وقوع زلزله قدرتمند سه‌شنبه در کوماموتو تا ساعت 2 بعد از ظهر پنجشنبه در مجموع 270 پس‌لرزه در این استان و مناطق اطراف ثبت شده است. این سازمان هشدار می‌دهد که بسته به محل و بزرگی زلزله‌های آینده ممکن است لرزش‌های شدیدی رخ دهد. مقامات می‌گویند هنوز خطر افزایش لرزش‌های شدید در طول هفته آینده به ویژه در چند روز آینده وجود دارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهایش در پاسخ به تلاش تهران برای حملات موشکی به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه موج سنگینی از حملات را علیه ایران با موفقیت به پایان رساندند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که چندین فروند موشک بالستیک به سمت یک پایگاه آمریکایی در اردن و اهداف دیگر شلیک کرده است. سنتکام بعداً در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که نیروهای آمریکایی حملات خود را علیه ایران از ساعت 8 شب چهارشنبه به وقت شرق آمریکا آغاز کردند. این نهاد حملات مذکور را پاسخی پرقدرت به تهاجم ایران توصیف کرد. این نخستین اعلامیه رسمی از حمله آمریکا به ایران از تاریخ 23 ژوئیه تا کنون بود. پیش از آن نیروهای آمریکایی به مدت 13 روز متوالی دست به حملاتی زده بودند. نگرانی ها از احتمال تشدید دوباره تبادل حملات میان ایالات متحده و ایران در حال افزایش است. نخست وزیر ژاپن تاکایچی سانائه به مدیران حزب خود گفته است که قصد دارد از ماه آوریل مالیات بر مصرف مواد غذایی را به مدت 2 سال به 1% کاهش دهد. این طرح شامل مزایایی برای افراد کم درآمد و متوسط است که نرخ مؤثر مالیات برای آنها را به 0 کاهش می‌دهد. تاکایچی در جلسه هیئت مدیره حزب لیبرال دموکراتی حزب لیبرال دموکرات در روز پنجشنبه این طرح را بهترین اقدام خواند. این طرح بر اساس پیشنهاد اخیر رئیس کمیسیون تحقیقات حزب لیبرال دموکرات در مورد سیستم مالیاتی است. نخست وزیر و رهبران سایر احزاب در جلسه روز چهارشنبه بر سر کاهش مالیات به توافق نرسیدند.
0: 31 ژوئیه، ین ژاپن در معاملات روز پنجشنبه در نیویورک در برابر دلار تقویت شد و برای مدت کوتاهی به کانال بالایی 157 ین صعود کرد. گمانه‌زنی ها درباره مداخله مقامات ژاپنی در بازار در حال افزایش است. این تحرک نشان دهنده جهش شدید حدوداً 5 ینی بود و این ارز به قوی ترین سطح خود در حدود 2.5 ماه گذشته رسید. مقامات ژاپنی و بانک ژاپن در ماه آوریل و مه نیز در بازار مداخله کرده بودند. آنها بیش از 11 تریلیون ین برای خرید ارز ژاپن و فروش دلار هزینه کردند. مقامات استان کوماموتو در جنوب غربی ژاپن میگویند تعداد کشته شدگان زلزله ویرانگر سه‌شنبه به 35 نفر رسیده است. جستجو برای یافتن بازماندگان ادامه دارد و آمار کشته شدگان ممکن است بیشتر شود. در شهر هیکاوا با جمعیت حدود 10,000 نفر بیش از 120 خانه و ساختمان دیگر به طور کامل ویران شدند. در شهر کاشیما حدود 20 کیلومتر دورتر عملیات نجات در مرکز خرید ایون کوماموتو ادامه دارد. این مرکز خرید بر اثر انفجار مهیبی ویران شد. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 22 بخش اول نحوه دعوت کردن رو داریم و در نیمه دوم برنامه در مورد هوکایدو که یک مقصد گردشگری محبوب در شمال ژاپن صحبت می‌کنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تمه که یک دانشجوی ویتنامیه. او به همراه میا، عکاس چینی و کایتو در حال سفر در هوکایدوه. تم، میا و کایتو به جشنواره برف ساپورو اومدن که مملو از گردشگرانه و یک قصر بزرگ برفی جلوی چشمشون میبینن.
0: بیایید گفت و شنود این درس رو با هم بشنوید.
2: سگوی ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: میا با دیدن قصر

0: به برفی هیجان زده میشه و میگه
1: سگوی
2: فوق‌العاده است.
1: تم میده میده.
2: تم اینجا رو ببین.
0: تم که تحت تأثیر قرار گرفته میگه
1: اوکی دسنه.
2: وای چقدر بزرگه.
1: حجمه دمیناستا.
2: اولین باره که چنین چیزی رو میبینم.
0: کایتو در حالی که سرش رو بالا گرفته و قصر برفی رو تماشا میکنه میگه
3: دویاته تسکتن دارو.
2: یعنی چطوری درستش کردن؟
0: تم میگه
1: کیره دسنه.
2: خیلی قشنگه.
1: مینا ده شاشین او توریماشو.
2: بیاید همگی با هم عکس بگیریم.
0: میا موافقت میکنه و میگه
1: اینه.
2: فکر خوبیه. جشنواره برف ساپورو هر سال در ماه فوریه برگزار میشه. در این جشنواره حدود 200 مجسمه برفی و یخی به نمایش گذاشته میشه که ارتفاع بعضی از اونها به 15 متر میرسه.
0: ساختن این مجسمه های بزرگ از برف باید کار سختی باشه.
2: تیم هایی که این مجسمه ها رو میسازن داربست درست میکنن و برف رو با جرثقیل حرکت میدن و روی هم میگذارن. بعد اون رو میتراشن و صیقل میدن تا شکل کلی مجسمه رو درست کنن و در نهایت خطوط ظریف رو میکشن. روند کار از شروع تدارکات تا تکمیل چند ماه طول میکشه.
0: پس واقعا به دیدنش میارزه.
2: عبارت کلیدی امروز هست بیاید عکس بگیریم. اگر ساختار این جمله رو یاد بگیرید میتونید از کسی دعوت کنید که کاری رو همراه با شما انجام بده. بریم سراغ واژه های این عبارت.
4: شاشین
2: یعنی عکس و
4: شاشین رو توریماشو
2: یعنی بیایید عکس بگیریم. نکته درس امروز اینه که وقتی میخوایم از کسی دعوت کنیم که همراه با ما کاری رو انجام بده از انتهای فرم ماس فعل
4: ماس
2: رو برمیداریم و به جاش
4: ماشو
2: میگذاریم. در عبارت کلیدی امروز
4: شاشین رو تورو
2: یعنی عکس گرفتن رو داشتیم که فعلش هست
4: تورو.
2: فرم ماس این فعل میشه
4: توریماس
2: که باید اون رو به
4: توریماشو
2: تبدیل کنیم.
0: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: توریماشو شاشین رو توریماشو شاشین رو توریماشو.
0: سخت که نبود.
2: حالا بیایید به یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک نفر در جلوی رستوران به دوستش پیشنهادی میده.
5: کونو میسه نی هایریماشو.
1: ای دس نه.
2: بیایید معنی مکالمه رو با هم مرور کنیم.
5: کونو میسه نی هایریماشو.
0: بیایید وارد این رستوران بشیم.
4: کونو میسه
2: یعنی مغازه. البته کلمه میسه رو برای رستوران هم میشه به کار برد. نی که بعدش اومده نشون دهنده مقصد فعل
4: هایر
2: یعنی وارد شدنه. فرم ماسه
4: هایر
2: میشه
4: هایریماس
2: که تبدیل شده به
4: هایریماشو.
1: ای دس نه.
0: فکر خوبیه.
2: این عبارت برای موافقت کردن استفاده میشه. اگر یادتون باشه
4: ای
2: یعنی خوب
4: دس
2: که در پایان جمله اومده جمله رو مؤدبانه میکنه و
4: نه
2: در انتها نشانه موافقت گوینده است.
0: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: هایریماشو. کونو میسه نی هایریماشو. کونو میسه نی هایریماشو.
2: حالا بیاید تمرین کنیم. فرض کنید میخواید بگید بیایید بریم به برج ساعت که یکی از مکانهای دیدنی ساپوروه. برج ساعت میشه
4: توکی دای. توکی دای.
2: و فرم ماس فعل
4: ایکو
2: میشه
4: ایکیماس. ایکیماس.
2: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
3: توکی دای نی ایکیماشو. توکی دای نی ایکیماشو.
2: حالا فرض کنید از راه رفتن خسته شدید و میخواید بگید که بیایید کمی استراحت کنیم. کمی میشه
4: چوتو. چوتو.
2: و فرم ماس فعل
4: یاسومو
2: به معنی استراحت کردن میشه
4: یاسومیماس. یاسومیماس.
3: چوتو یاسومیماشو.

0: かに。
1: すごい。
2: ミーヤーのトラベルガイド。
0: رسیدیم به بخش راهنمای سفر میا. موضوع امروز در مورد هوکایدو، یکی از مقاصد گردشگری محبوب در ژاپن.
3: هوکایدو شمالی ترین استان ژاپنه. این استان دارای دشت‌های وسیع، تالاب‌ها، دریاچه‌های اسرارآمیز و چشمه‌های آب گرم طبیعی و طبیعت زیبای اون گردشگران زیادی رو به خودش جذب می‌کنه. تفاوت هوکایدو با مناطق دیگه ژاپن اینه که فصل بارونی رو نداره و تابستون‌هاش هم خنکه و به همین خاطر هم پرطرفداره.
0: میتونید از مکان‌های دیدنی هوکایدو مثال بزنید؟
3: مثلا مزرعه استقدوس فورانو خیلی معروفه. در ماه ژوئیه زمین تپه‌ای شکل این مزرعه به شکل یک فرش بنفش رنگ در میاد و تا چشم کار می‌کنه این گیاهان رو می‌بینید.
0: باید خیلی قشنگ باشه.
3: بله واقعاً عالیه. از مکانهای دیدنی دیگه میشه منطقه شیرتوکو رو نام برد که در فهرست میراث جهانی یونسکو هم ثبت شده. حیوانات زیادی مثل سنجاب و روبا آزادانه در اونجا زندگی میکنن. اگر سوار کشتی‌های تفریحی بشید ممکنه بتونید نهنگ‌ها یا خرس‌های قهوه‌ای وحشی رو هم ببینید.
0: خیلی جالبه. راستی زمستون‌های هوکایدو چطوره؟ باید خیلی سرد باشه.
3: بله درسته. برف زیادی میباره و در اواسط زمستون دما به زیر صفر میرسه. اما همین بارش برف باعث میشه که بشه ورزش‌های زمستونی انجام داد یا جشنواره برف برگزار کرد. اگر به باغ وحش آساهیاما در شهر آساهیکاوا برید میتونید پنگوئن‌هایی رو ببینید که پشت سر هم روی برف راه میرن.
0: من هم خیلی دوست دارم پنگوئن‌های هوکایدو رو ببینم.
3: البته این رو بگم که غذاهای هوکایدو هم خیلی خوشمزه است. نه فقط غذاهای دریایی بلکه رامن و غذاهایی که با گوشت گوسفند درست میشن هم خوشمزن. میوه‌ها و سبزیجات تازه هوکایدو هم معروفه. مثل طالبی یوباری، ذرت و سیب زمینی. اگر به ژاپن اومدید فرصتی رو به سفر در هوکایدو اختصاص بدید. به پایان برنامه امروز رسیدیم.
0: در قسمت بعد تام به توکیو برمیگرده و به یک کافه خاص میره. امیدواریم که در قسمت بعد هم شنونده برنامه ما باشید.
4: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
5: This is NHK World Radio Japan Tokyo.